panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať na